Brasil a fait que Tadjilo saute si malgré les limbis écologiques la radio diffusion nationale tchadienne de Kagulu à ce cadre moment m'a dit ceci que ta sara mangi konong mangi so que Tadjilo saute en gang d'autres que jogi de kogi. Bola jindori wa ba indo kujogi di siri koki ana baram kri ya di nari wa ba ina utu kembar kutu bujo kujo kalen ke mehe do turin mamba e karsi tajiro sol tu bola. Mamba di sepa wore go te sai bien beri si kutu la mamba te ya kati si mbangi songan kutu oti kutu somana bisit naji ke do betu. Go naji ke do bete tam tol tam beri mbangi mitas na bai bai nya kadu mra madi si kutu onge kundum kundaka kati si ya wei ni ke mamu duga sara ni ke asram maji emmanuel. Régisseur d'antenne As Gunkagu Tay Danji Microbe Lionel Nomengar. Maman si pas que t'as la guerre, j'avais une comme dit que Kété.